On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
5: Ai jaa, en tiennytkään.
4: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
5: Onko oma vene?
4: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
5: Ja kalaa tulee?
4: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
5: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
4: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
5: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
4: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkki ksylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä petä.

0: Radio.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

97.7. Rock ja pop -klassikot Tampereella. On vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja pääosin poutainen. Muutama vesisade saattaa iltapäivällä tulla. Lämpötila on tänään noin 16 asteessa. Huomenna torstaina ja varsinkin perjantaina jälleen lämpenee.
14: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on R.E.M. ja Man on the Moon. Kello on 10 minuuttia ylitse 7. Erittäin hyvää keskiviikkoaamua 9.57. Atte Granlund täällä tänäänkin. Otetaan hyvää musiikkia ja pidetään muutenkin mukavaa. Tuntuu siltä, että olisi jotenkin viileä aamu, mutta nyt kun tässä katselen, niin onhan se 10 astetta. Se tuttu 10 astetta lämpömittarissa, niin kuin tässä viime aikoina on ollut. Aika useasti, kun tällainen radiojuontajana tulee seurattua lämpökäyriä hyvin tarkasti ja sitten ne rupeaa pikkuhiljaa painuu mieleen, niin olen sellaisen asian huomannut, että syksy alkaa vasta siinä vaiheessa, kun yölämpötilat alkavat pudota selkeästi sinne tätä 5 asteen tietämille tai jopa vähän sen alle, koska se vaikuttaa sitten koko sähän muuhunkin päivään. Ja vaikka päivällä käväsisi 20 asteessa, jos yöllä on ollut tosiaan vaikka 4 astetta, niin sen kyllä huomaa. Terveisin ei meteorologi, vaan radion aamujuontaja. Soitetaan seuraavaksi Juicea. Tämä tässä on Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Nickelback ja 97, tämä oli How You Remind Me. Kello 20 saa ylitse 7, oikein hyvää keskiviikkoaamua. Paljon Tampereella on tapahtunut mennä viikonloppuina. On ollut kuninkuusraveja ja eppunormaalia ja kaikkea sen sellaista. Ei ole tuo Blockfest niin sanotusti minun teekuppini, mutta paljon se nuorisoa ja vähän vanhempaakin jengiä Tampereen keskusta-alueelle. Tuo Blockfest järjestetään viikon päästä perjantaina ja lauantaina 21. ja 22. päivä. Mä huomaan, että silloin kun esimerkiksi eppunormaali esiintyy Ratinan stadionilla, niin silloin just mun ikäiset ja ehkä vähän vanhemmatkin ajattelee, että all right, hyvä meno oli ja ei mitään huolta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Tampereelle tuleekin suurin piirtein samoille

0: konferenssiliigaa, konferenssiliigan karsintoja. Ja tämä kakkososaottelu kroatialaista Rijekaa vastaan alkaa huomenna kello 19. Ja siellä ainakin meikäpoika on oman poikaansa kanssa. Rijeka voitti kotonaan ensimmäisen osaottelun, mutta vain maalein 1-0, jotenka kaikki on jälleen auki. Ja voitto olisi ihan mielettömän upea joukkue. Ei ole Rijeka Euroopan suurimpia joukkueita, mutta taisi olla pelaajabudjetti kuitenkin sellaista yli 6 miljoonaa. Eli on iso seura. John Lennonia ja Jenni Mustajärveä soi 957 hetken kuluttua ja 7:30 aikaan tsekataan taas säätietoja.
1: Radio 957.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Datapäivät veikon.
7: Se toimii.

0: Heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on viileähkö. Lämpötila jää tänään 15-16 asteeseen, vaikka päivä on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä satelee muutama sade. Huomenna torstaina on poutaa. Lämpötila noin 16-17 asteessa. Perjantaina päästään Tampereen seudulla taas yli 20.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Minä olen Mika Lintu ja sinä kuuntelet Radio 957. Vieressäni on rohkea mies, joka rokan syö, eli Antti Ground.
1: Kyllä, olen syönyt rokan moneen kertaan, vaikka meillä ei vakituista rokkapäivää esimerkiksi kotona olekaan.
0: Meillä ei ollenkaan, koska mun vaimoni inhoaa hernekeittoa, niin sen takia se on jäänyt pois meidän ruokalistalta kokonaan. Ja silloin tällä olen jopa tehnyt sillä tavalla, että mä itse asiassa tykkään hernekeitosta. No. Niin olen tehnyt silloin, kun vaimo on ollut poissa, niin olen saattanut tehdä hernekeittoa ihan vaan sen takia.
1: Eivätkö jotkut oudot laita hernekeittoon sellaista kuivaa sipulia?
0: En ole tämmöisestä kuullutkaan. Sinappia laitetaan ja kermaa jotkut laittaa ja kaikkea tämmöistä, mutta en ole tämmöisestä kuullutkaan.
1: Joo, esimerkiksi kuivatun sipulin lisääminen hernekeittoon on kätevä tapa tuoda ruokaan makua ilman tuoreen sipulin pilkkomista. Näin esimerkiksi ihan tuolta K-ruokaohjeessa sanotaan. Sellaiset ovat mielestäni hieman outoja ihmisiä.
0: Kyllä, joo. Mutta minä tein tämmöisen, tuli rohkeudesta ja rokasta mieleen, niin minä tein tämmöisen rohkean teon, joka sitten osoittautui huonoksi ideaksi. Nimittäin tuossa pari viikkoa sitten niin mentiin poikani kanssa vähän maalaustalkoisiin. Kaverin luoksi, kaverilla on tuolla Koivistonkylässä semmoinen puutalo. Ja edellisen kerran olin käynyt sitä maalaamassa reilu 10 vuotta sitten. Nyt ajattelin, että mennään auttamaan sitä. Ja sitten poika maalasi sitten vähän ikkunanpieliä ja näitä tämmöisiä ovenpieliä. Ja sitten Jari sanoi mulle, että mennään tuonne mun tehtävä on pidellä tikkaita. Että hän kiipeää vähän korkeammalle. Eli tiedätkö, kun tämmöisissä vanhoissa taloissa on siis tämmöinen harjakatto.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siinä on semmoinen eteinen, jossa on myöskin niin kuin harjakatto. Ja joo, se on joku 5 metriä, 6 metriä.
1: Joo, kyllä.
0: Että mennään sinne. No niin, me mennään, kiivetään sinne ylös näin ja
1: säkö kiipesit ylös?
0: Kyllä, kiipesin ylös näin ja sitten mun tehtävä oli pitää niitä tikkaita. Sitten mä menin vähän niin kuin semmoiseen makuasentoon näin ja katon, että se ei luisu ne tikkaat siitä mihinkään.
1: Joo.
0: Ja siinä oltiin jonkin aikaa, sitten Jari kysyi, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että on, tässä ei mitään hätää.
1: Niin siis tässä tuli nyt jäi mainitsematta, että sinä siis pelkäät tai vihaat kolkeita paikkoja. Mikä sana on se paras?
0: No mä kerron kohta.
1: Okei, selkeä.
0: Ollaan siellä ja sitten mä katon alas ja sitten mä rupean miettimään. Kylläpäs nuo puut näyttävät jotenkin korkealta tässä kohtaa ja sitten alkaa niinku tulla sellainen, että mä kestän, että mä haluan, että Jari pääsee nyt paalaan ne kaikki korkeat kohdat sieltä tälleen näin. Että. Ja sitten mulle yhtäkkiä niinku tulee semmoinen olo, että niinku, nyt mä en niinku pysty olemaan tässä. Nyt mä jostain syystä tulen luisumaan alas ja tipun tältä katolta. Siis semmoinen täysin käsittämätön. Ja sitten yritän koko ajan sanoa itselleni, että tämä ei ole totta. Vaikka mä luisuisin, niin ei mulla mitenkään käy tuossa. Että se on kuitenkin muutama metri pudotusta, että ei se niinku tapahdu yhtään mitään. Niin mulle tuli semmoinen, että mä en pääse täältä pois. Siis tuli totaalinen paniikki. Semmoista mulle ei koskaan ole elämäni aikana ollut. Sitten mä sanoin sit jossain vaiheessa, että hei kuule, että nyt täytyy tehdä niin, että mä en pysty olemaan. Mulla on pakko päästä alas. Aivan pakko. Ja sitten mua autettiin sitten alas sieltä katolta ja sitten mä menin istumaan puutarhatuoliin ja mä olin aivan silleen niin kuin kaikki lihakset oli jäykkänä ja kylmän hiki valu siinä. Ja sanotaan, että joskus kannattaa mennä pelkoja päin, mutta ei aina. Mä jotenkin ajattelin, että mä pystyn niin kuin haltsaan sen.
1: Mutta ei se ole vaan siis, kun mulla ei ole tuollaisia, kun sitä ei itse pysty valitsemaan.
0: Niin, just näin.
1: Niin sitä ei vaan, ja mä en pysty myöskään luomaan itselleni, ainakaan käsittääkseni, en ole pystynyt luomaan itselleni tuollaisia. Mutta mun siis toisella ystävällä, eli sitten Jukalla, joka ollaan tehty paljon kaikkia juttuja, niin hänellähän on kanssa vähän vastaavanlainen.
0: Joo.
1: Ja se kävi ilmi, kun me oltiin Keniassa Nairobissa ja meidän isäntämme Ville päätti viedä meidät sitten sellaista köysisiltaa pitkin, tämmöisen kanjonin ylitse.
0: Joo.
1: Ja jos miettii, että Suomessa on erilaisia turvamääräyksiä ja asioita, että kun mennään jonnekin, niin
0: pitää
1: harvoin
0: kypärä päässä ja sitten joku lieka kiinni jossakin ja sitten turvaliivit ja turvakengät ja kaikkia.
1: Ja kun meille sanotaan, että jotenkin sitten my only advice is don't fall. Ja sitten ajattelee sillä lailla, koska se oli, mäkin olin ajatellut, koska mulla ei ole mitään tollaista, siis fobia tai pelkoa. Mutta että mä olin ajatellut, että kun mä kävelen mä siinä keskellä, niin mä hetkeksi pysähdyn siihen ja otan kännykän ja kuvaan siitä. Tietysti sosiaalisen median materiaalia siitä kohtaa.
0: Just näin.
1: Mutta se tilannehan oli se, että se oli mulle jopa, kun mä olin siinä puolessa välissä. Koska se köysisilta, niin
0: se heilu.
1: Se tuntui, mä pidin siis niinku oikeasti rystyset valkoisina kiinni just, siitä. Joo. Ja sitten kun mä katsoin alas ja mä katsoin sillä lailla, kun mä liikuin, niin tuntuu siltä, että ihan aidosti. Että nyt tässä on semmoinen juttu, että jos mä heilutan ja flippaan tästä yli, mä putoan tonne alas ja mä kuolen.
0: Ja se on semmoinen asia, josta mä näen painajaisia. Joo. Ja sitten mä aloin vaan sen 5 metrin korkeudessa, niin mulle tuli semmoinen olo, että tää on nyt tää mun pahin painajainen tässä kohtaa. Joo. Tästä mä oon nähnyt niin kuin unta.
1: Oliko se, koska sitten kun me päästiin siitä lopulta yli, siis Jukkahan tuli siitä ylitse, koska kyllä Mansen mies, hän on Toijalasta kotoisin, sanotaan, että siellä ei niinku sonnit ei käänny tieltä.
0: Just näin.
1: Se on sellainen. Mutta se oli hyvä, me mentiin sitten sinne ja siellä oli sellainen lasinpuhaltamo, tosi hieno paikka ja tällainen, ja siellä kahvila, ja käytiin sinne, otettiin jotkut pikkujuomat ja istuttiin siihen alas ja mutta siinä kesti vähän aikaa, kun se oli vielä sillä lailla, että ihan kun se oli kylmä hiki päällä ja siis tällainen näin. Ja mä pari kertaa sinä sitten vitsailin, että mennäänkö muuten uusiksi sinne ja sanoin, että ei kyllä ikinä mennä. ei mennä enää. Ja siis tällainen, mutta tästä kyllä oppii se, että ei kannata leikkiä, jos jollakulla on tuommoinen. Mutta onko se sen jälkeen, kun sä koit sen, niin onko se sen jälkeen jotenkin pahentunut vai onko se...
0: No kun se on muuttunut miksikään.
1: Joo. Se oli vaan esimerkki. Tai just tämä, että kun jokainen laittaa kielen jäätyneeseen rautatankoon kerran.
0: Just näin.
1: Niin yleensä tokaa kertaa ei sitten enää laita.
2: Radio 957.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arva kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
8: Arkadia-rahoitus.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Roxette ja Wish I Could Fly. Kohta kello on 8 ja STT:n toimittamien uutisten vuoro on heti tehosekottimen hetken tie on kevyt klassikon jälkeen. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa ja julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Kohta uutisia.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSA kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila jää tänään noin 15-16 asteeseen. On aurinkoa, on poutaa ja siihen päälle muutama vesisade. Huomenna torstaina on poutaisempaa ja lämpötila alkaa pikkuhiljaa kivuta. Perjantaina päästäänkin sitten yli 20 asteen.
13: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Phil Collins ja Philip Bailey. Tässä Easy Lover vuodelta 1985. Phil Collinsin keikoilta on onneksi kuvamateriaalia tuolta ajalta. Näin just tällaisen video, jossa Phil Collins on niin tyylikkäässä asussa. Hänellä on siis puvuhousut ja kauluspaita ja sitten tällainen langaton mikki, jota jossain vaiheessa kutsuttiin Madonna-mikiksi. Taisi olla Kate Bush, joka ensimmäistä kertaa lavalla käytti sellaisia. En tiedä oliko, mutta jostain luin tällaisen jutun. Mutta joka tapauksessa sillä, että kädet jää vapaaksi, että on mikrofoni, joka tulee tuosta suun pieleen. Poskessa on siinä kiinni. Ja sitten heillä oli tähän Easy Lover-biisiin humoristiset koreografiat, mutta samalla tyylikkäät. Siellä on joku sellainen teksti, joka oli tähän somen aikana keksinyt, että Phil Collins, joka näyttää toimistotyöntekijältä ja esiintyy 30 000 ihmiselle. Hienoa aikaa ja hienoja keikkoja. Dingo soitetaan Radio 957 hetken kuluttua. Nyt jatketaan aamua Ozzy Osbournella. Tämä on Shut in the Dark. Kralurin Antti täällä, hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: kanava, jota kuuntelet, on Radio 957. Minä olen Mika Lintu. Hyvin epäromanttinen mies, näin sanoo minun vaimoni.
1: Ootko sä epäromanttinen? Kyllä. Minä olen Antti Graalun. Minä olen romantiikan ammattilainen. Ensin laitetaan hieman kynttilät palamaan stereoista kaijakoota.
0: Ja sen jälkeen ovi käy ja taksi tulee pihaan ja vaimo karkaa.
1: Sitten otetaan vaimoa molemmista käsistä kiinni, katsotaan häntä syvälle silmiin ja sanotaan, että rakas, sä oot mun supernaisen.
0: Laitetaan korkkarit kattoon.
1: Tänään laitetaan korkkarit kattoon. Tää ilta on sulle, mun omalle supernaiselle.
0: Näin se
1: menee.
0: Onko sä koskaan ollut rakastunut johonkin niin, että kun sä oot uskaltanut kertoa sitä sille, ja sit sä kuulet, että nyt tää sun elämäsi rakkaus on menossa pitkälle matkalle. Sit sä ajat tonne lentoasemalle. Juokset.
1: Hyppäänkö mä sillä portin
0: kyllä,
1: ylitse sen?
0: Just, sä juokset hidastetusti, näin. Oh. Ja sitten tulee turvamiehet ja sanoo, että ei. Oh. Et voi mennä tästä, sä oot, mutta tuolla on minun elämäni rakkaus. Päästäkää minut.
1: Ja sitten sanoo, että ai niin, totta kai. Kyllä me ei voi ikinä kieltäytyä rakastuneen miehen toiveesta.
0: Kyllä, sitten sä menet sinne portille ja pyytää sua lippua. Ei kun mä menen sanomaan, että minä rakastan. Hän on tuolla koneessa ja kone on juuri lähdössä. Hyvä on, mene. Että sä juokset sitä jälleen hidastetusti ja sitten sä hakkaat lentokoneen ovea tälleen näin. Ja sitten lentoemäntä avaa ja sitten sä juokset sieltä portille ja sitten sä polvistut eteen, että I love you. Sitten turvamiehet vie sun pois ja sitten koko lentokone taputtaa tälle. Upeeta, se on hieno mies tuo, että se on noin rakastunut sinua, että juoksi hidastettuna.
1: Juoksi hidastettuna saakka sinä. Ei ei siis, no, jos kysyit, että onko näin käynyt minulle, niin ei kyllä näin ole käynyt. Kyllä täytyy sanoa. Ei, jos se, ehkä niin käy vain niissä amerikkalaisissa elokuvissa, mutta siellä tapahtuu myös muita. Mä joskus tuossa katsoin viime vuoden puolella niin pitkästä aikaa tuon Die Hardin.
0: Joo.
1: Die Hard 1. Mika Linnun mielestä kaikkien aikojen paras jouluelokuva.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja on muuten ihan siis täyttä laatua toimintaleffa-genressä. En usko, että sitä
0: jouluelokuva-genressä.
1: Toimintajoulu. Isäni on turbomies, on vielä parempi. Mä voin sanoa, että on kivempi olla muuten siis kaikkien aikojen paras toimintaelokuva versus kaikkien aikojen paras jouluelokuva. Eikö se ole pikkasen sillä, jos sä sanoisit, että kaikki hyvä nyt esimerkiksi tämän Jalon padel-pallopelin harrastajille. Tuohan se hienompi olla kaikkien aikojen paras tenniksen pelaaja kuin kaikkien aikojen paras padelin pelaaja.
0: Kysy padelin pelaajat.
1: Se on paljon parempi olla kaikkien aikojen paras mansarokkari kuin kaikkien aikojen paras turkurokkari. Tässä on olemassa ihan selkeä. Okay.
0: No
1: eli toiminta.
0: No.
1: Niin onko se alkaa sillä, kun tämä Bruce Willisin esittämä, mikä se on, McClane, niin tulee New Yorkiin lentokoneella. Ja se vieressä istuva nainen katsoo, että tuollahan on ase tuossa. Ja sitten se vaan sellainen hymähtää, that's all right, I'm a cop. Että saiko silloin poliisit pitää asetta lentokoneessa? Mistä se
0: hyvä
1: tietää?
0: Kysymys.
1: Mistä sen tietää? Eikö se olisi ihan vähän sama kuin nämä, että pääsee ne turvatarkastusten läpi? Se on varmaan ennen 9-11, kun näitä tällaisia keissejä on ollut ehkä jossain jonkun unelmissa.
0: Joo, siis itse asiassa mä tykkään tuosta mentalista sarjasta kovasti ja katoin sitten yhtä jaksoa, niin siinä oli oikeasti tämä kuvailemani kohtaus sanasta sanaan näin. Ja se on varmaan tehty ennen 9-11, sinne se mentalist juoksee silleen, no I love you. Sitten se pääsee koneeseen ja sitten se vaan näyttää niin kuin, että I'm FBI, niin kuin näin. Ja sen jälkeen se sarja lässähti multa silleen, että no niin, nyt oli kaikki aikojen huonoin jakso.
1: Mutta kun on vähän tuolla, niin siis kyllä mä sen ymmärrän, että mä en ole ikinä kokenut sitä näin, mutta että mä ymmärrän, että jotkut katsovat romanttiseksi sen, että pitää ponnistella, pitää tehdä joku valtava, ja tämä on just sitä

0: lentokentälle. Ja lentokone lentää sitten sinne jonnekin toiseen kaukomaahan. Ja asiaan ei ikinä enää palata.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin eput 100 vuoden päästäkin. Tämä soi Radio 957. Kello 26 ylittä 8. Berlinin kasarihitti Top Gun -elokuvassa muun muassa soinut Take My Breath Away. Soi kohta J. Karelista tulossa kanssa ja näiden kappaleiden jälkeen säätietoja.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertaa. No niin, tää
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli...

0: Ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään noin 15 asteeseen. Päivä on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä satelee kuitenkin jonkin verran vettä. Huomenna torstaina on poutaa. Lämpötila noin 17 asteessa. Perjantaina päästään yli 20.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Juice Leskinen, Musta aurinko nousee. Siinä vaiheessa, kun tämä biisi ei enää kolahda, niin sit voi sammuttaa loputkin valot. Kello varttia vaille 9, Coldplayta ja Aerosmithia ainakin 95.7 tulossa hetken kuluttua. Soitetaan Coldplayta pirskahteleva, tuore ja hedelmäinen Adventure of a Lifetime kohta.
1: Radio 95.7.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: On vain yksi Pispalan pulteri. Yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aerosmith ja Crying. 6 minuutin päästä kello on 9. Soitetaan vielä tamperelaista musiikkia Mertiltä. Haamukipua, sen jälkeen STT:n toimittamat uutiset. Aurinko pimenee tänään illalla. Osittain. Auringon pimennyksen takia. Heti tuli tänne olo, niin että eikö se aurinko laske aina? Eikö aina illalla aurinko pimene? Suomessa nähdään siis tänään osittainen auringon pimennys tietenkin. Tästä aiheesta hetken kuluttua uutisissa.
1: Radio 957. Antti Granlund.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikkukravaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Kolumbiassa tapahtui maanantaina 7,4 magnitudin maanjäristys. Jälkijäristysten yhä jatkuessa tiistaina pelastusryhmät jatkoivat työtään etsien eloon jääneitä. Maahan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle $15,5 miljoonaa hätäapua. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja pääosin poutainen. Muutama vesisade saattaa iltapäivällä tulla. Lämpötila on tänään noin 16 asteessa. Huomenna torstaina ja varsinkin perjantaina jälleen lämpenee.
11: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Chris Rea ja The Road to Hell. Kim Wildin Kids in America soi hetken päästä Radio 957. Neljältä ruusulta tulossa myös musiikki. Itse asiassa saman tien soitetaan Juppi Hippi Punkkari ja sen jälkeen Eppu Normaalilta se kappale, johon Eppujen ura päättyi ainakin live-muodossa. Niin kuin on sanonut aikaisemminkin tällä viikolla, että sillä aikana kun Eput kertoivat lopettavansa, niin hehän sanoivat, että lopettavat keikkailun. Ja katsotaan, mitä sieltä nyt sitten mahdollisesti olisi tulossa. Dokumenttielokuvahan tuli jo, mutta se nyt hauskaa, että ainakin jollakin tavalla tarina vielä jatkuisi. No, Eppu Normaalia soi Neljä ruusuja Kim Wildin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tässä Kim Wilde ja Kids in America. Kello vartti yli 9. Viime lauantaina Ratinassa upea Eppu Normaalin keikka, joka päättyi. Kaikki häipyy, on vain nyt -biisi. Valkoisen kuplan kakkoskappale. Valkoinen kupla, joka silloin aikanaan, ainakin pikkupoikana, kun tuon levyn 8 ihmeen jälkeen kuuntelin, niin se tuntui vaikealta ja rauhalliselta. Halusin enemmän ränttätänttää. Ja nyt kun aikuisena kuuntelee vaikkapa joka päivä ja joka ikinen yö Valkoinen kupla, En saa mielestä sinua, Kultaista sadetta tai vaikka tämä Kaikki häipyy on vain nyt, niin onhan tämä aika S-levy. Kaikki häipyy on vain nyt oli Eppujen jäähyväiskiertojen, tai voisi sanoa tämän koko kesän nimi ja myös päätöskeikkojen nimi. Ja tämähän on sanoituksellisesti kyllä hienointa, kauneinta Martti Syrjää, jossa puhutaan lapsuuden kadonneista muistoista ja ehkä sitten siitä tulevaisuuden sumusta, johon me kaikki sitten astumme, mutta ei niin, että se tekisi tästä hetkestä merkityksettömän, vaan päinvastoin. Se tekee tästä hetkestä sitä merkityksellisemmän. Tässä Eppu Normaali -biisi, joka kuultiin Ratinassa viimeisenä. Kaikki häipyy on vain nyt.

0: Upea biisi. Eppu Normaali, Kaikki häipyy on vain nyt. Se soi Radio 957.
1: Radio 957.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
2: on lääke.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi/saarihelvetti.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
5: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Battle Beast ja Eden. Kello on 29. Min saa ylitse 9. Se muuten on tämä, onko elokuu kesäkuukausi vai ei, niin esimerkiksi lauantaina Tampereella saattaa olla korkeimmillaan 23 astetta, eli melkein hellettä. Että kyllä siinä mielessä aika kesäistä on, ja ensi viikolla tämänhetkisten ennusteiden mukaan päivälämpötilat ovat aika lailla siinä 18 ja 20 asteen välissä ja yölämpötilat 10. Eli kyllä tässä varsin kesäistä aikaa elellään. Niin, että onko se kesäkuukausi vai ei, niin sääennusten mukaan on. Queenia saatetaan hetken kuluttua. Bohemian Rhapsody tulossa heti miljoona sateen jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen, Bohemian Rhapsody. Vielä ennen kello 10.95 vaikkapa Hectoria, R.E.M.ia ja hetken kuluttua Nightwishia, Nightwishin upea Sleeping Sun vuodelta 2005. Mutta liikennetiedotteita sitä ennen.
1: Radio 957, liikennetiedote.
2: Tie 130, Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Varsanhäntä, Pispantallin risteyssilta. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 130 välillä Varsanhäntä, Pispantallin risteyssilta. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi/saarihelvetti.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Just niin. Granlundin Antti, aikanaan kun heitin frisbeegolfia, kävi vähän jossain kisoissakin, mutta oli sen verran huono, että se oli pakko lopettaa se homma. Niin olin kirjoittanut näihin frisbeekiekkoihin niin puhelinnumeron ja kunnioitusta herättävän lempinimen Reikärauta Granlund. Molemmat R:llä. Kunnioitusta herättävän lähinnä oman pääni sisällä, ei todennäköisesti oikeasti. Yksi kiekko joskus hukkui johonkin ja sitten se löytyi ja sitten joku tuli sinne kysymään, että onko teistä kukaan Reikärauta Granlund. Mä sanon, että palveluksessasi, hyvä herra. Tuli vaan mieleen. Soitetaan David Lee Rothia kohta California Girls tulossa heti Hectorin. Kuunnellaan vaan taivasta klassikon jälkeen.

On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

STT:n toimittamia uutisia kohta. On muuten sillä lailla jännä, kun täällä Mansassa koulut on ollut kovassa käynnissä jo hetken, mutta tämän vuoden, tai siis lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluja. Pitäisikö Tampereellakin olla vähän pidempää kesälomaa? Saman verranhan tietysti niitä koulupäiviä on, että eipä sinänsä. Mutta tästä aiheesta hetken kuluttua Silja Kosonen ja Krista Tervo heittävät tänään EM-mitaleista tästäkin hetken päästä.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Tampereen seudulla aikainen aloitus on herättänyt tänä vuonna runsaasti kritiikkiä. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat halunneet mahdollisimman yhtenäisen työ- ja lomarytmin ja aikaista kouluvuoden aloitusta on perusteltu pidemmällä joululomalla. Huoltajat suosisivat kuitenkin mieluummin pitkää kesälomaa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Alma Median tulos parani selvästi alkuvuonna. Yhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 4,9% 171 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi noin 163 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi lähes 17%. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on viileähkö. Lämpötila jää tänään 15-16 asteeseen, vaikka päivä on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä satelee muutama sade. Huomenna torstaina on poutaa. Lämpötila noin 16-17 asteessa. Perjantaina päästään Tampereen seudulla taas yli 20.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Harry Smith ja 957. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Aurinkoinen aamu tai aamupäivä, mutta ainakin Tampereen keskustan taivaalla näkyy tummia pilviä. Ehkä vähän satelee jossakin vaiheessa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
0: Soitetaan Tom Jonesia hetken kuluttua. If I Only Knew tulossa heti Zen Cafeen ihminen biisin jälkeen. Tämän jälkeen jutellaan ehkä pikkuhiljaa menneestä maailmasta, eli työelämästä, johon kuului tupakkatauhti.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lintu ja enpä ole pitkään aikaan vetänytkään tupakan mittaista taukoa.
1: Oho. Minä olen Antti Granlund ja sama täällä. Ja meillä on täällä hyvin vähän täällä toimituksessa, ei nyt name dropata tai call outata ketään.
0: Mutta että meillä on täällä nimet aakkosjärjestyksessä.
1: Seuraavat ihmiset ovat tupakoitsijoita ja näin ollen yhteiskunnan loisia.
0: Kyllä.
1: Niin, joo, en minäkään kyllä viedä tupakan mittaista taukoa, niin en kyllä tiedä, että milloin.
0: Muistatko Uuno Turhapuron Armeijan leivässä kohtauksia, jossa sanotaan, että no Marssilla sitten pidetään tupakan mittainen tauko, sitten Uunolla on semmoinen hervoton röyki sitten siihen.
1: Muistan, ja se oli hauska, ja sama vitsi käytettiin Spede-showssa, missä oli tämä kuolemaan tuomittu, joka just ollaan ampumassa seinää vasten. Sanoit, että jos mä saisin röykin polttaa.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten se on se hirvittävä pitkä. Soittaa, kun se peräti puhelimella sinne jonnekin, että pistän nyt tupakka sieltä palamaan. Et se sanoo kameralle sillä, tai aina sanotaan, että tupakka lyhentää elinikää, mutta mitä kauemmin mä tässä polttelen, niin sitä pidempään mä oon elossa.
0: Niin, kyllä. mä olin semmoisessa työpaikassa, tuolla Tampereen konservatoriossa, siellä on jo varmaan osittain, tai onkin mennyt eläkkeelle jo se porukka, mikä siellä oli, mutta mä olin nuorin siellä töissä, ja mä ollaan puhuttu siitä joskus, että mua sanottiin aina pojaksi. Mä olin noin 30, ja sitten mua ärsytti se hirveästi, että mua niin kuin pojiteltiin siellä. Nämä olivat itse mua 20 vuotta vanhempia, että ymmärrän, että minä olin siellä poika. No, sitten toinen asia, mikä siellä duunissa ärsytti, oli se, että käydään siirtämässä nuo pahvilaatikot, mutta otetaan ensin tämmöinen röökitauko. Sitten se röökitauko kesti siinä, sitten minä odottelen siinä, että milloinhan ne tulee, ja sitten mennään taas. Ja sitten kun käytiin se homma suorittamassa, niin taas uudestaan röökille. Eli sitten niitä taukoja rupesi, jos laski niin kuin päivän mittaan, että ennen jokaista duunia ja jokaisen duunin jälkeen tuli 5-10 minuuttia taukoa, niin siinähän tulee niin kuin ihan reippaasti sitä. Ja sitten minä, joka en niin kuin polttanut, niin sitten mun piti aina odotella, että millahan ne nyt tulee, aina röökillä taas.
1: Tiedätkö sen muutaman vuoden vanhan TikTok, se on varmaan Saudi, mä en tiedä mistä se on, mutta se on se, missä joku tulee sillä, että sitten mä olen ensimmäistä päivää töissä siellä ja sitten siinä mulle näytettiin, että miten nämä koneet toimii ja siinä me sitten istuskeltiin ja juotiin kahvia ja sitten mä mietin, että milloinkas ne työt oikein alkaa ja sitten parin tunnin päästä mä tajusin, että tämä on sitä työtä.
0: Niistä, kyllä.
1: Tähän liittyy, että on olemassa työpaikka, jossa painetaan tukka putkella, joita suurin piirtein, että jos sä haluat pitää 5 minuutin vessatauon, niin sekään ei käy tai muuten tulee. Ja sitten on olemassa jotain toisia. Niin kuin, me ollaan varmaan puhuttu siis Konttorirotat, eli Office Space-leffasta. Missä on hieno, kun se, mä en muista mikä sen nimi on, sen tyyppisen pääosan esittäen kuitenkin, kun ne konsultit tulee sinne. Ja sitten se selittää siinä kohtaa, kun hän on jo menettänyt täysin kiinnostuksensa kaikkeen työelämään, kaikkeen tällaiseen. Hän sanoi, että no kun mä tuun tänne paikalle, niin itse asiassa se ensimmäisen tunti pari, niin mä ihan vaan istun tässä ja tuijotan tätä ruutua, enkä tee mitään. Sitten onkin jo ruokatunti, ja sitten mä käyn siellä ruokatunnilla, ja sen jälkeen mä saatan tehdä sen tunnin pari töitä ja sitten mä taas en tee oikeastaan yhtään mitään. Mä teen niin vähän töitä, että kukaan ei vaan huomaa mitään. Että oikeastaan, että tää on se. Sitähän sä saa ylennyksen, koska häntä ei ole motivoitu kunnolla.
0: Niin, kyllä.
1: Mun täytyy sanoa näissä, just mä näin otsikon, en lukenut juttua, mutta kun puhutaan etätöistä, sehän on nyt ollut tässä koronan jälkeinen kuuma peruna, että onko se hyvästä vai huonosta. Ja siinä on sellainen joku nyt yksi tutkimus, joka sanoi siitä, että yksilö saattaa voittaa ja saattaa työteho voittaa. Mä ymmärrän, jos on vaikka pitkiä työmatkoja tai tällaisia. Meillä täällä Tampereella on tosi vähän mitään ruuhkia. Niitä on itse asiassa, liikennehän toimii nykyään hirveän hyvin. Ja sitten jos käväsee vähän jossain, sanotaan nyt Nairobissa, kun 2-3 viikkoa tuolla autoilleen, niin sitten kun tulee manseen, niin voin sanoa, että täällä ei ole ruuhkia.
0: Ei aidosti. Käykää Lontoossa katsomassa. Niin,
1: täällä on hyviä kuskeja ja täällä ei ole ruuhkia. Mutta silti saattaa mennä tunti puolitoista työmatkaa. Jos se tunti puolitoista. Mutta se yhteisö kärsii. Niin. Siis se yhteisö kärsii, koska siellä ei pääse syntymään sitä sellaista tiettyä juttua, mitä voi tehdä yhdessä, jos olet pikkasen tällaisella hölinäalalla, niin kuin me ollaan, eli luovaa työtä tehdään, eli hölinäalalla. Niin kuinka suuri hyöty siitä, että me tuossa voidaan heittää läppää myös tässä ulkopuolella tätä näin. Ja mä luulen, että sitten toi tupakkakulttuuri ja kahvitaukokulttuuri, niin siellä on se, okei, se vie sitä työtehoa, mutta siellä on myös muita elämänlaatua parantavia asioita. Ehkä elämä kestää vähemmän, mutta onhan siellä hauska heittää niinku juttua, iskeä tarinaa ja kertoa vitsejä ja polttella tupakkaa. Siis sellainen, se kulttuuri.
0: Joo. Jos haluatte nostaa työtehoa, niin röykiaskit kaikille ja ilmaiseksi ja kahvia käteen.
1: Ja tunnin työpäivä.
0: Näin on.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet. Tämäkin hieno biisi soi Radio 957. YouTube One tulossa kohta. Lisää tamperelaista musiikkia. Uudempaa sellaista tulossa Looserilta. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Radio 957.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tässä on Loser ja Mandariini. Et saa kiinni mandariini. Silloin kun minä olin nuori, niin silloin vielä tuollaista sanontaa ei ollut. Mutta jotain muita sanontoja oli. Jos muuten haluat liikkua, niin Kauppi Sport Centerissä järjestetään Liikkuva Tampere-tapahtuma tulevana lauantaina 10.15. Tämä tapahtuma on maksuton ja suunnattu kaiken ikäisille liikkujille. Tarjolla Kauppi Sport Centerissä on kymmenittäin erilaisia näytetunteja, maistiaisia esityksiä. Matin päivätanssit, sporttilähettiläs, urheilukummi, räppäri Prädi, sauvakävelykaupin maastossa, Trampoline Park Wildin 10:1, hyppelyyn on ilmainen sisäänpääsy. Puolen tunnin välein pääsee sisään, eli hyppyaika noin 30 minuuttia. Ilmaiseksi pääsee siis liikkumaan tulevana lauantaina Kauppi Sport Centerissä. Eric Clapton ja tulossa hetken kuluttua Wonderful Tonight soi heti Bonnie Tylerin Holding Out for a Heroin jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight. 19 minuuttia ja kello on 11. Totten Hold the Line tulossa 957 kohta. Otetaan seuraavaksi Pate Mustajärveä tässä Ukko Metso.
1: On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikon Tampereella.

0: Tämä on Toto ja Hold the Line. 12 minuutin päästä kello on 11. Bon Jovin Living on a Prayer soi kohta. Nyt Fine Young Cannibals ja She Drives Me Crazy.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

STT toimittaa kello 11 uutiset Radio 957. Virkamiehen epäillään ottaneen kymmenien tuhansien lahjukset Lounais-Suomessa ja tavaroiden ja palveluiden viennin arvo nousi huhti-kesäkuussa. Näistä aiheista hetken kuluttua. Minä olen Kaalunin Antti, kiitoksia kuuntelusta myös tänä keskiviikkona. Rock and pop-klassikoita tähän keskiviikkopäivään 957. Ja Metsikäläinen äänessä jälleen huomenna torstaina. Moikka!

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Iskelmä synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
3: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskennelleen virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia, kertoo poliisi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan virkamiehen epäillään suosineen kilpailutuksissa tiettyä yhtiötä. Hänen epäillään saaneen yhtiöltä yli 20 000 euroa lahjuksia vuosina 2022-2026. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimi aiemmin ELY-keskuksena. Poliisin mukaan virkamiestä epäillään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta. Poliisin mukaan kilpailutuksiin osallistunut yhtiö teki asiasta poliisille tutkintapyynnön joulukuussa. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Palveluiden viennin arvo väheni vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan kasvoi 7%. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maanantaina tapahtuneen järjestyksen magnitudi oli 7,4 Richterin asteikolla. Kolumbiaan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Lämpötila jää tänään noin 15-16 asteeseen. On aurinkoa, on poutaa ja siihen päälle muutama vesisade. Huomenna torstaina on poutaisempaa ja lämpötila alkaa pikkuhiljaa kivuta. Perjantaina päästäänkin sitten yli 20 asteen.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y-A:n verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
8: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi/saarihelvetti.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun. Zimbabwessa ainakin 15 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä. Lähes 30 ihmistä on yhä kateissa. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin 20 ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertovat pelastusviranomaiset. Karibajärvi sijaitsee Zimbabwen ja Sambian rajalla eteläisessä Afrikassa. Tilavuudeltaan se on maailman suurin tekojärvi. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila jää tänään noin 15 asteeseen. Päivä on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä satelee kuitenkin jonkin verran vettä. Huomenna torstaina on poutaa. Lämpötila noin 17 asteessa. Perjantaina päästään yli 20.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun.

0: Radio 957.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
2: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
4: Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
3: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
4: kautta saarihelvetti.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassi.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekiölle ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta ja sekä 15-vuotiasta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Matti Mattsson on edennyt EM-välieriin päälajissaan miesten 200 metrin rintauinnissa Pariisissa. Porilaisuimari kauhoi alkuerissä ajan 2 minuuttia, 11 sekuntia ja 10 sadasosaa, jolla sijoittui 11. Jami Ihalainen karsiutui 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Miesten 200 metrin rintauinnin välierät kisataan tänä iltana hieman kello 8 jälkeen Suomen aikaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Lämpötila jää 15-16 asteeseen. Huomenna torstaina Tampereen seudulla on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila korkeimmillaan 17 asteessa.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen lempeä mies. Minä haluan kaikille pelkkää hyvää. Mutta minussa on myös toinen puoli. Pimeä puoli.
1: Ai se gangsteripuoli.
0: Gangsteripuoli. Kuka sinä olet ja minkälainen ihminen sinä olet?
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllä meissä varmaan kaikissa jonkinnäköinen pimeä sokkelo on. En kerro mikä se on, mutta sanotaan, että se liittyy levykeräilyyn.
0: Muistatko Touko Poukon muuten kyllä. Tuolta? Touko Poukon studion julmahuvista. Erittäin hauska Jukka Rasilan esittämä hahmo, joka oli siis periaatteessa, sehän oli pikkukakkosparodia käytännössä, mutta Touko Pouko oli hyvin tämmöinen moniongelmainen henkilö. Ja mielestäni tämä meissä kaikissa on myös toinen puoli, pimeä puoli. Ja sitten hän esittelee se mustan muovailuvahan, jossa on rautalankaa ja naula läpitte ja sanoo, että tässä on meidän sielu.
1: Kyllä.
0: Ja tällainen meillä jokaisella on sisällä ja joku päivä tämä leviää meidän käsi. Se taisi olla muuten toinen sketsi, mutta Touko Poukon sketsi ylipäänsä. No, mitäs mieltä sinä olet, Mika Lintu, tällaisista elokuvista, jossa on paljon väkivaltaa, niin sanotuista mieselokuvista?
1: Nuorempana katsoin niitä paljonkin totta kai, koska se kuului vähän ikäänkin koska varsinkin 70-80-luvulla tuli muotiin splatter-elokuvat, jossa oikeastaan se itse väkivalta oli se niin kuin pääasia, ei niinkään se juoni tai mukavat hahmot tai kiintoisa story. Niitäkin tuli katsottua, mutta sitten on tietenkin olemassa tällaisia klassikoelokuvia, viittaa lähinnä Martin Scorsesein koko tuotantoon, jossa on hyvät tarinat, hyvät näyttelijät, mutta sitten äärimmäisen väkivaltaisia elokuvia niin kuin monessakin suhteessa. Sellaisia, että kun katsoo niitä vieläkin on vähän se...
0: Mä olen siis nyt tässä, koska jossain vaiheessa ollaan, niin kuin olen kertonutkin, niin me ollaan mun aina tyttären kanssa ruvettu katsoa edellisiä klassikkoleffoja. Ja on olemassa tämä yksi genre, mihin mä en ole meitä vienyt, enkä varmaan, kun mä sitten katsonut niitä itse niin sanotusti eteen, että minkälainen leffa tämä olikaan. Mä ajattelin, että tämä on, siis ainoahan täyttää 16 kohta. Ja me ollaan katsottu sitten paljon erilaisia, niin kuin on puhunut ehkä Inceptionia, katsottiin, tai Uhrilampaat, joka oli huikea. Onhan siinäkin niin kuin kauheuksia, mutta se on aika sellaista hienoa, mieltä kutittelevaa.
1: Joo, se on enemmän menee sillä niin kuin psykologian tasolla. Onhan siinäkin joitain semmoisia niin kuin hurjia kohtauksia, mutta se enemmän on semmoista niin kuin hissuttelua ja sellaista, niin kuin, että mennään syvimpiin mielen sokkeloihin.
0: Joo. Katsottiin Alien 1, mistä Aino tykkäsi tosi paljon. Onhan siinäkin, kun se hirviö tietysti päästää ihmisiä päiviltä ja on siinä tiettyä niin kuin sellaista graafisuutta, mutta ei kovin paljon. Ei kovin paljon. Se tapahtuu juuri. Se on enemmän se sellainen klaustrofobinen tunnelma, kun ne tietää, että ne on siellä avaruusaluksessa ja niin kuin tämä kuuluisa leffalause, että avaruudessa kukaan ei kuule huutoasi. Ja sitten siellä on se käytännössä NS-voittamaton hirviö, joka ei nyt sitten kuitenkaan siinä, no en kerro mitä tapahtuu.
1: Niin, katsokaa itse.
0: Katsokaa itse Alien, mitä siinä lopulta tapahtuu. Mutta sitten tällaiset, niin kuin just Martin Scorsese, tai ehkä hänestä mun mielestä vielä pari napsua sinne väkivaltaisempaan suuntaan on Brian De Palma. Kai ne Palman leffat.
1: Kyllä.
0: Esimerkiksi Lahjomattoman, eli Untouchables, tai Scarface.
1: Kyllä.
0: Ja sitten 70-luvulla Sam Peckinpah, jolla esimerkiksi oli Hurja joukko ja toi, oliko se Rautaristi, taisi olla Peckinhamin klassinen.
1: Joo, ne ei ole ehkä niin graafisia, mutta sanotaan, että siinä kuoli ihmisiä, niin kuin se, että veret roiskoi, mutta päitä ei laitettu poikki, sanotaan näin.
0: Ei ollut ihan sellaisia, tällaisia leffoja. Mutta mä oon miettinyt, mä oon mielenkiintoinen, kyllä jos tällainen, yritän tässä itse itseäni terapoida, tai en mä tarvitse terapiaa, mutta sellaisen niin reflektoida tätä, että mikä on minusta, kun mä tosiaan pidän itseäni kuitenkin varsin sellaisena lempeänä kaverina ja näin muuten. Mutta sitten mä tykkään kamppailuleista. Mä tykkään katsoa nyrkkeilyä. Tykkään ihan niin kuin UFC:stä. Mun mielestä on hienoa. Siis näin, tällaiset kaikki niin kuin klassisimmat nyrkkeilyottelut tai tällaiset kamppailuleet, niin mä saatan katsoa niitä jostain YouTubesta, kun niitä on, niin mä voin katsoa monta kertaa erilaisia matseja. Ali vastaan Foreman tai Tysonin huippuhetket ja tällaiset. Ja samaan aikaan vaikkapa Scarface, mä oon nähnyt varmaan 4-5 kertaa. Ja joka kerta, kun tulee se, mä en tiedä, että ne, jotka on nähnyt sen leffan, niin kaikki tietää, että minkälainen on siinä alkuvaiheessa leffaa, on tämä moottorisahakohtaus.
1: Kyllä.
0: Eikä meidän tarvitse nyt referoida sitä kohtausta. Mutta kaikki se, että kuinka shokeeraava se kohtaus on ollut Kyllä. silloin, Joo. siinä vaiheessa. Tai Brian De Palman Untouchables klassikko, joka siinäkin on niitä muutamia semmoisia niin sanottuja lassautuskohtia.
1: Kyllä.
0: Jotka on melkoisen.
1: Hidastettuna.
0: Joo, kaikkia tällaisia. Mitä sinä sanot? Sä oot kuitenkin meistä tällä muutaman vuoden vanhempi, niin tällaisena vanhempana radiovaltiopäämiehenä. Minkä takia mä pidän tuommoisista elokuvista?
1: No niin, hauskoja.
0: Hauskoja?
1: Niin.
0: Onko mä sairas?
1: Oot.
2: Radio 957. Katso, näet kuvan.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Stora Enson mukaan Veitsiluodon sahan toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja. Yhtiö suunnittelee keskittävänsä mäntysahauksen muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Keskittämisellä tavoitellaan Stora Enson mukaan tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä, lämpötila on 15 asteen tienoilla. Huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila on noin 17 asteessa. Perjantaina päästään yli 20.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen käynyt elokuvateattereissa jo 80-luvulla. Ja minä olen mies, joka nautin erittäin paljon elokuvasta, johon ei nykyään törmää oikein missään, vaikka mielestäni se oli aikanaan ihan S-leffa, eli Who Framed Roger Rabbit suomeksi. Kuka viritti ansan Roger Rabbit?
1: Hyvä. Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen pitänyt aina elokuvista. Ja muistatko ensimmäisen elokuvan, jonka kävit katsomassa elokuvateatterissa?
0: Mun mielestäni se oli E.T., mutta me ollaan saatettu käydä katsomassa Kinopalatsissa, joka tietysti Hämeenkadun siellä asui. Siis sijaitsee yhä, mutta eihän se elokuvateatteri ollut enää vuosikymmeniä. Mutta siellä me ollaan saatettu käydä katsomassa joku Disney-leffa. Mä oon muistanut, että mä oon käynyt katsomassa Roger Rabbit. Se on ollut niitä ensimmäisiä. Mä oon ollut 11-vuotias silloin. Mielestäni sitä ennen käytiin katsomassa E.T. ja sitä ennen mä oon käynyt katsomassa jonkun piirretyn.
1: Joo. Mun eka elokuva taisi olla siellähän Rautalammillahan ei elokuvateattereita ollut, vaan se oli siis Työväenteatterin elokuvanäytöksiä. Ja se toimi sillä tavalla, että siellä oli semmoinen lakana viritetty sinne lavan eteen ja sitten projektori, jolla heijastettiin, ja ne äänet tuli jostakin pienestä ämyristä. Ja semmoiset puiset kovat tuolit, ja sitten oli kahdenlaisia paikkoja, oli semmoisia, joissa sun piti istua vähän niin kuin sivuttain, vähän niin kuin areenoilla nykyään, ja sitten oli semmoisia, jotka oli niin kuin suoraan eteenpäin. Ne oli halvempia sitten paikkoja, ne, jotka oli sivussa, ja mä ostin tietenkin sen halvemman paikan, niin siellä tuli 3 kipparikalle lyhyt piirrettyä.
0: Aha.
1: Se oli mun ensimmäinen elokuva, ja toinen oli sitten E.T.
0: No niin, E.T. on ollut kyllä selkeästi sellainen.
1: Kyllä, kyllä.
0: En ole muuten pitkään aikaan katsonut, mä pahaa pelkää. Eikö siinä ollut jotenkin sillä, että siellä on näistä nykyisistä striimausversioista, niin sitä jotenkin...
1: Ne on muuteltu, kyllä.
0: Niin, eli että niillä on ollut esimerkiksi aseet kädessä, koska 80-luvulla poltettiin tupakkaa ja ihmisillä oli aseet kädessä, koska silloin mäkin aina ajattelin, että Amerikassa on...
1: Niin, totta kai. Normaali homma.
0: Dallasissa J.R. ensi otti muutaman viskishotin, sitten paukkurauta käteen ja sitten lähti sillä avo jollakin.
1: Avoautolla
0: ajelee. Siinä on, että sellaista on siellä.
1: No niin.
0: Ja sen, välihuomautus muuten. Mullakin siis Harjun ala-asteella kulki tällainen juttu, että NHL-peleissä jääkiekossa, että siellä kun noi pelaajat tulee kentälle, tai siis kentältä menee pukukoppeen, niin siellä yleisö saa kaataa niiden päälle kaikkea, niin kuin juotavaa niiden päälle. Joku tällainen huhu oli siellä, että siellä se oli ihan villimeno.
1: Joo.
0: Ja sitten jälkikäteen tajunnut, että en varmasti ole mitään saanut siellä, vaikka siellä on ollut. No joo, oli mitä tahansa. Hmm. Siis tällainen. No, mä ajattelin, että kun me ollaan tyttären kanssa katsottu näitä leffoja, mä eilen tajusin illalla, että hetkinen, että mepä voidaan katsoa seuraavaksi tämä Who Framed Roger Rabbit. Muistaaksä sitä leffaa?
1: Muistan hyvinkin.
0: Se, niille, jotka eivät ole tuota aikaa eläneet tai eivät tiedä, minkälainen se leffa on, niin sehän oli tällainen. Se oli aikansa monella tavalla hyvin innovatiivinen elokuva. Siinä oli Roger Rabbit, eli tämä kanihahmo, ja sitten se hänen puolisonsa, joka on Jessica Rabbit, joka onkin sitten kaikkien aikojen tällainen piirretty seksipommi.
1: Kyllä.
0: Laulaja. Mutta sitten siinä oli sekä sen ajan tietysti Disneyn ja Warner Brothersin. Siinä on Repe Sorsa ja Akuankka on siinä pikkusissa sivuosissa.
1: Kyllä.
0: Klassinen kohtaus soittaa Dueling Pianos, sellainen miten soittaa. Ja, ja niin edelleen. Bob Hoskins loistavana tällaisena dekkari, siis etsivänä, joka yrittää selvittää sitä murhakeista. Siinä. Se oli aika jännittävää. Mutta se teki mielenkiintoiseksi, että se oli tosiaan siis kameralla kuvattu elokuva, mutta nämä piirroshahmot oli piirretty sinne mukaan.
1: Kyllä.
0: Ja vähän vastaavanlaisia pikkukohtauksia oli vaikka Disney Maija Poppasessa. Ja niitä voi olla siellä täällä tällaisia, mutta mä en muista, ja nyt kysynkin sinulta, onko ihan tällaisia leffoja tehty muita, jos puhutaan ihan Hollywood, isoista Hollywood-leffoista?
1: On tehty useampia, mutta sanotaan, että ne on jäänyt aika... puhutaan nyt ehkä 10 elokuvasta tai jostain, koska nehän on tosi vaikeita toteuttaa uskottavasti, niin sen takia niihin ei ole hirveästi lähdetty, mutta siis tämmöiset kuin Space Jam-elokuvathan on
0: Michael
1: tosi...
0: Michael Jordan, LeBron James oli siinä toisessa, mutta Michael Jordan 90-luvun puolessa välissä, se on ihan tällainen...
1: Kyllä, sitten oli tämmöinen aikuisten elokuva kuin Cool World, 80-luvulla oli yksi esimerkki.
0: Joo, niin oli, sitä mä en ole nähnyt, muistan sen kannen. Aikuista ennen kuin...
1: Juu. Tämä on ehkä enemmän semmoinen rikosdraama, mutta vähän semmoista meininkiäkin joo. ilmeisesti, mutta siis niitä on ollut, mutta kun se on ollut niin vaikeaa tehdä, että nykyään tietenkin kun tietokone grafiikat ja muut vastaavat, niin se on niin kuin helpompaa ja siis sanotaan, että nykyään elokuvat on mennyt siihen, että nehän on käytännössä animaatio, jos miettii jotain avataaria, niin sehän on animaatioelokuva. Eihän joo. siinä mitään ihmisiä se ole ja sitten jos miettii tämmöisiä, jossa on paljon erikoisteita, Marvelin elokuvat ja tämmöiset, niin nehän on käytännössä niin kuin melkein enemmän animaatioita kuin sitten oikeita joo. ihmisiä siellä. Mutta se on mennyt vähän toiseen suuntaan, että ja totta kai tämä uusi tekniikka mahdollistaa sen, että kun on näitä efektejä, niin me ei niinku huomata edes niitä, ja se on myöskin helpompaa, halvempaa, että sanotaan, että tommoseen leffa ei varmaan edes lähettäisi, että lähdetään käsin piirtelemään jotain.
0: Ei, sitä mä mietinkin, että se on hauska sellainen mennyt maailma, että kohta tekoäly, tai varmaan siis nyt jo tekoäly, jos joku haluaisi tehdä, niin tekoälyllä pystyy tekemään noin. Mutta jotenkin se ei ole ihan sama. Mä luulen, että se on

0: silti paras se, että missä miettii jotain tällaisia, niin kuin, että se on jännä, että egyptiläiset pystyivät rakentamaan pyramiidit alkeellisilla työkaluilla. Minulla on käytössä kaikki mahdolliset työkalut, enkä saa aikaan mitään.
1: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robi Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eri pituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Lämpötila jää 15-16 asteeseen. Huomenna torstaina Tampereen seudulla on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila korkeimmillaan 17 asteessa.

0: Minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja tervetuloa matkalle Turhuuteen.
1: Kiitoksia paljon. Minulla eli Antti Granlundilla on aina aikaa Turhuuksiin.
0: Kyllä. No. Kerron sellaisen tarinan lapsuudesta, jossa tehtiin niin sanotusti turha matka. Täysin hukkareissu.
1: Se on mä oon sanonut monta kertaa, se on mun lempiteemani monissa tarinoissa.
0: Kyllä. Ja tämä on tapahtunut ihan aidosti. Mun isä voitti jossakin arpajaisessa, en nyt muista mitkä arpajaiset ne oli, mutta kuitenkin tämmöisen yhdistyksen arpajaisessa niin kuin yön Turun saaristossa. Wow. Jossakin niin kuin majatalossa. Ja sitten, se oli sitten vielä niin kuin neljälle hengelle ruuat ja kaikki. Ja sitten isä sanoi, että no mennään sitten sinne, että ihan mukava ei ollut koskaan tuolla Turun saaristossa käyty ja mennään sitten ajamaan autolla sinne ja totta kai sitten kun mennään sen saaristoon, pitää mennä vähän laivaan ja lauttaan ja se matka kesti aika kauan, monta tuntia ja sitten me löydettiin etsikeltiin sitä, että joku pieni saari se oli ja sitten tietenkin eihän siellä mitään kylttejä missään. Ja eikä ollut kännykkää tietenkään silloin 89-luvun vaihteessa tuossa voitu semmoista, mutta jollain ihmeen ilveellä me sitten niinku löydettiin semmoinen talo ja sitten katseltiin, että oskaan toi, se näytti ihan tavalliselta omakotitalolta, ei siellä ole mitään kylttejä edes missään. No sitten mentiin, meillä oli kauhean nälkäkin vielä ja että nyt varmaan saadaan jotain illallista. Sitten mennään, että ovi on täysin auki ja ei näy ketään missään. Ollaanko me tultu oikeaan paikkaan? En tiedä. Ja sitten jotenkin siellä oli semmoinen yläparvi. Ja sitten sieltä rupesi kuulua semmoista niinku murinaa. Siellä ääntä.
1: Ei tuollaista, että siellä ei ollut esimerkiksi karhu.
0: Ei ollut karhu.
1: Ja pukkupuurolautasia.
0: Ilmeisesti useampi känninen suomalaismies.
1: Ai voi voi.
0: Ja sitten me katseltiin, että nyt lähdetään pois täältä. Ei me nyt tänne, siis täällä on niinku tyypit aivan lärvit keskellä päivää. Se oli, joku kello oli 2 tai 3 tai tämmöistä. Oltiin aamulla lähdetty liikenteeseen. No sitten lähdetään pois sitten sinne. Ajetaan pitkin tietä ja sitten se majatalo omistaja tulee vastaan. Sillä on niin kuin onki kädessä ja housut suurin piirtein puolivälissä tankoa. Ja niin kuin hirveät lärvit on päällä sillä. Ja sitten isä pysäytti. Se oli, niin kuin isä tunsi sen niin kuin jostain, sen kaveri. Ja sitten se ruuvasi niin kuin
1: oven oikein, että ikkunan auki.
0: Niin, ja sitten ikkunan auki siinä, ja sitten muutaman sanan vaihto. No jäätte sitten tänne. No ei me taideta jäädä, että tässä nyt lasten kanssa ollaan liikenteessä. Että taidetaan lähteä nyt saman tien kotiin. Okei, no hei. Ruuvatti ikkunan kiinni, ja sitten saman tien takaisin Tampereelle. Se oli niin kuin hukkaisin reissu, millä oli ikinä ollut.
1: Nyt on kyllä mieletön. Miten jos ajattelet, että jos olisi nykyään, kun on olemassa nämä Google-arviot, josta voi katsoa, ja TripAdvisorit ja tällaiset Airbnbissäkin on se tähtimäärä, niin tässä kyllä ei välttämättä olisi tullut ihan sillä
0: ei ollut tullut kovin montaa tähtiä.
1: Mä muistan, että joskus Kaarilan koulussa oli tällainen koululehti kuin Shokki. Ja sitten siellä oli kilpailu, jossa oli palkintona Lapin matka. Mm. Ja palkintohan oli tietysti bussilippu kahteen suuntaan, koska kuten tamperelaiset saattaa tietää, niin Lapin niemestähän puhutaan täällä, mutta se on virallisesti, siis Lappihan on siis kaupungin osa, että sinä sanottiin, kyllä, että pääset bussilla sinne ja takaisin.
2: Radio 957.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Hei, maistaisko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance pyysi Ukrainaa pidättäytymään iskuista öljytankkereihin lähellä Novorossiiskin satamaa Mustalla merellä. Lehti perustaa tietonsa ukrainalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat oli huolissaan vaikutuksista öljymarkkinoihin ja yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on omistuksia alueella kasakstanilaista öljyä kuljettavassa yhtiössä. Vance ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuivat asiasta heinäkuun lopulla. Ukraina on sittemmin pidättäytynyt iskuista tankkereihin alueella siinä toivossa, että Yhdysvallat antaisi maan valmistaa Patriot-ohjuksia. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä, lämpötila on 15 asteen tienoilla. Huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila on noin 17 asteessa. Perjantaina päästään yli 20.

0: Sehän on Radio 957 äänessä on Mika Lintu. Ja nyt Antti Granlund, on aika tehdä jälleen testi, jonka nimi on Mistä tässä on oikein kyse?
1: Oota hetki. Sä et varoittanut mua. Täältä tulee pikkuhiljaa. Katsotaan, kun tää tuotantokoneisto tässä. Meillä on niin hirveä byrokratia täällä. Oota hetki.
0: Täytyy laittaa. No niin. Mistä tässä on oikein kyse, niin minä luen täältä tällaisia otsikoita ja Antti yrittää päätellä otsikon perusteella, että mistä tässä on oikein kyse. Ja tämä on nyt jääkiekkoaiheinen otsikkokimara.
1: Aina tulla.
0: No niin. Yleisö raivostui, NHL:ssä kuohuttava teko rikollista.
1: Tässä on kysymys siitä, kuinka Esa Tiki Tikkanen, yksi kaikkien aikojen kiekkoilijoista, viisi Stanley Cup-sormusta hänellä voitettuna, niin kuinka hänen nimeään ei nosteta ollenkaan niin useasti esille kuin monia muita NHL-legendoja. Esimerkiksi vaikkapa Timo Silanetta tai Wayne Gretzkyä tai Mario Lemieuxtä. Esa Tiki Tikkasen nimeä siihen nähden, minkälainen voittaja hän on ollut, niin se on rikollista.
0: Olen samaa mieltä. Mä hyväksyn tämän vastauksen, vaikka oikea vastaus olisi ollut se, että Los Angeles Kingsin ja Boston Bruinsin NHL-ottelussa oli syttyä maalivahtien tappelu, mutta tuomarit ryntäsivät väliin.
1: Ai se oli
0: rikollista. Rikollista. Että ei päästetty tappeleen.
1: Niin, se on niin kuin aina, se on niin kuin koppakuoriaiset tappeli silloin, kun isat pystyyn nousseet koppakuoriaiset ja sitten lähtee sieltä, kun otetaan miehestä mittaa.
0: Sitten jingle väliin. Seuraava otsikko.
1: Joo, oota.
0: Maailman paras pelaaja raivostui NHL:n suomalaistulokkaalle, pudotti hanskat.
1: Sano suurelle.
0: Maailman paras pelaaja raivostui NHL:n suomalaistulokkaalle, pudotti hanskat. Mistä hän raivostui?
1: Ai niin, mistä raivostui? Niin. Mä mietin, että mistä tässä on oikein kyse. Siinähän kerrottiin. Mistä raivostui? Voi että nyt mä en tiedä näistä nykyisistä. Mun pitäisi tietää joku NHL-tulokas. Mä en tiedä niitä NHL-tulokkaita. Ei tule yhtään nimeä mieleen. Mutta se johtui, tämä tulokas oli kuitenkin mennyt sen NHL-legendan korvanjuure ja alkanut laulaa tätä kuuluisaa laulua. Se laulaa tätä haluvilu vei ja haluvilu vei, haaluvippan ja haluvilu vei. Ja koska tämä NHL-legenda ei ollut ymmärtänyt, että mitä tämä oikein hölisee, niin kyllähän siinä alkaa nyrkki helpommastakin heilua.
0: Hyväksyn vastauksen. Vaikka oikeasti oli näin, että suomalaispelaajan kiekko osui vastapuolen Leon Draisaitliin, mikä suututti sitten Connor McDavidin ja hanskat putos.
1: No onni.
0: Okay. Ei, mutta ei se haittaa.
1: Connor McDavid on kyllä hyvä pelaaja. On. Ei siinä mitään.
0: No. Mutta hei, pistetään seuraava jingle. Mikko Rantanen lensi suihkuun. Patrick Roy raivostui suomalaiselle.
1: No, hän tietysti Patrick, siis Rua, siis tämä vanhan liiton
0: Patrick Roy,
1: lausutaan sen takia, koska hän taitaa olla sieltä Ranskaupan talouta. All right. No, se johtuu siis, kuka lensi suihkuun?
0: Mikko Rantanen.
1: Rantas Mikko. Siis Ruahan on aina halunnut, koska niin kauan kuin Rua tuntee näitä suomalaisia ystäviä ja he ovat aina olleet tosi isoja edukettusfaneja. Mehän tiedetään kaikki edukettuneen ja hänen hittinsä Lentäjän poika. Hmm. Minä olin Lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Edukettuneen silloin aikanaan riimitteli meidän kaikkien sydämeen tämän klassikkobiisi. No! Patrick Roy on aina toivonut, että hän osaisi myös lentää. Ei pelkästään sillä lentokoneella, sillähän noi NHL-tyypit on painanut osavaltiosta toiseen, vaan osasi ihan oikeasti lentää. No, nyt sitten kun Rantas Mikko kerrankin huomaa, että hän ei kävele suihkuun niin kuin normaalit, ei juokse, ei konttaa, ei ryömi, hän lentää. Ja samalla teki sellaisen pienen niin kuin härskinelee Patrick Ruolle, joka ei ikinä pystyisi lentämään suihkuun niin kuin Mikko. Ja tästä syystä Ruoha raivostui.
0: Hyväksyn vastauksen. Hei, kiitoksia Antti kovasti.
2: Radio 957.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson pitää perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksia vastenmielisinä ja täysin asiattomina. Hänen mielestään on surullista, että hallituspuolueen kansanedustaja käyttää aikaansa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisäämiseen. Hän vaatii, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiattomat lausunnot. Myös hallituskumppani kokoomus on edellyttänyt, että perussuomalaiset käsittelee asian keskuudessaan asianmukaisella tavalla. Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloon jääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli 15 miljoonalla dollarilla.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Keskiviikko jatkuu viileänä. Yölämpötila käväsee noin 9 asteessa. Huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila 15 ja 17 asteen välissä. Perjantaina lämpenee yli 20.

0: Tämä on Radio 97. Minä olen Antti Granlund. Olen jo pikkupojasta lähtien pitänyt erilaisista teknisistä vempaimista. Mitä tietokoneempi, sen parempi. Näin mä oon aina sanonut. Osasin tehdä erilaisia kommervenkkejä Commodore 64:lla enemmänkin kuin vain pelata. Sitten kun siirryttiin PC-aikaan, olen tehnyt yläasteikäisenä tällaisen tekstipohjaisen seikkailupelin. Ja sitten erilaisten äänisoftwaren ja erilaisten ongelmien kanssa taistellut koko elämäni. Ja nyt siihen tuli loppu.
1: Minä olen Mika Lintu. Ei vaan mäkin kyllä tykkäsin kovasti tietokoneesta. Meillä oli ensimmäinen tietokone meidän konttuurissamme, oli siis PC. Mun isä sai työn puolesta ihan niin kuin oman kotikoneen IBM:n PC:n. Mutta sitten ensimmäinen tämmöinen, millä lapsetkin sai kokeilla, niin oli MSX-tietokone. Oh. Ja sillä mä opin jonkin verran jopa ohjelmoimaankin. Sitten tuli Amiga, niin Amigassa se ohjelmoiminen ei ollut niin tärkeää, koska siinä, kyllähän siinä oli se basic, millä pystyi tekemään jotakin, mutta sitten siinä oli paljon valmiita softia ja tämmöisiä, että sitten mä jätin sen ohjelmoinnin tavallaan, että mua ei enää se kiinnostanutkaan siinä vaiheessa. Mä lopetin ohjelmoiminnista kiinnostumisen sen takia, kun ei enää tarvinnut ohjelmoida, kun oli tarpeeksi hyviä ohjelmia, niin mitä mä nyt enää ohjelmoimaan niitä?
0: Tässä oli sellainen hyvä puoli, kun opetteli käyttämään just Basicia tai sitten C++:aa, tällaisia ohjelmia, joo, mitä teki. Niin siinä oli sellainen, että rupesi ymmärtämään, miten tietokoneet toimii. Hmm. Ja nykynuoriso ei tiedä mitään siitä hankaluudesta. Jos piti vaikka ostaa, jos osti jonkun uuden ohjelman tai esimerkiksi niin kuin varsinkin tuossa musapuolella silloin 2000-luvun vaihteessa, kun oli bändihommia, osti niin kuin äänikortin. Hmm. Siihen äänikorttiin yleensä tuli sitten joku softa, kyllä, että pystyy nauhoittamaan omia biisejä tai mitä ikinä kavereiden kanssa tehdään, niin se softahan ei ikinä toimi. Se oli hirvittävän vaikea, kyllä, saada toimimaan. Ja siinä, kyllä, kesti siis esimerkiksi, saatto kestää, että kun sä ostat sen jonkun tällaisen, mäkin ostin jonkun, oliko se joku Huuntek-niminen, siis tosi halpa, mutta siihen ei ollut parempaa varaa opiskeluaikana, niin sen mä ostin ja mä olin lukenut jostain muusikoiden netistä, että tämä softa on huono ja se oli kammottava huono. Se ei niin kuin, sit oli vaikea saada toimia. Se ei synkannut, siihen tuli sen audion erilaisia tämmöisiä. No joo, sitten siinä vaiheessa, kun tällaista oikeasti taistelu Commodore 64 ja PC ja kaikkien kanssa, sitten kun tulee tänne työelämään ja on vaikka joku ongelma printerin kanssa, niin äkkiä tajusin, että mä osaan ratkaista nämä ongelmat.
1: Sama juttu, siis mä aika harvoin otan yhteyttä meidän tekniseen tukeen, koska mä ratkaisen ne itse useimmiten ne ongelmat. Jos on joku tämmöinen pieni juttu, okei, jos on joku semmoinen täysin ylitsepääsemätön, niin sitähän täytyy tietenkin ottaa yhteyttä. Mutta sanotaan, että ei printtaa tai jotain bla bla bla, kaikkihan ne hoituu. Mutta sen mä oon huomannut, että meidän taloudessamme asuvat alle 20-vuotiaat, niin ei välttämättä osaa käyttää niin kuin tietokonetta. Siis niin kuin, koska ne käyttää kännykkää, ne tekee kaiken kännykällä, kotitehtävät ja muut vastaan, mutta se tietokone onkin vähän hankala, kun siinä on se hiiri ja sitten on se näppäimistö ja mistä löytyy mikäkin. Se ei olekaan nyt ihan niin selvää.
0: Meillä onneksi sitten ollaan Aino, eli joka on siis ysiluokalla nyt, niin hänelle ostettiin tämä pöytäkone, joo, että hän tekee erilaisia asioita, koska hän sitten piirtää, alkaa olla muuten tosi taitava siinä ja tekee tällaisia juttuja, niin hän osaa esimerkiksi asentaa erilaisia piirto-ohjelmia ja systeemejä ja tällaisia, joo, että hänellä on pikkasen sitä samaa. Mutta tämä on kyllä sillä lailla jännittävä, että aika harvoin nykyään nyt pikkuhiljaa alkaa myös PC-puolella nämä ohjelmat olla sellaisia, että ne toimii. Mm-hmm. Jos tuonne padille tai puhelimelle ostaa jotain tai siis mitä te ikinä lataa.
1: Useimmiten ne niin kuin toimii, se on sille ihan kiva.
0: Niin, mutta on muutamia asioita, jotka esimerkiksi silloin, kun lähdetään muokkaamaan video, niin sitten tämmöiset perustietokoneet saattaa olla, että ne ei oikein toimi. Mutta se, mitä nykyään on, tämä nykyinen vitsaus on se, että esimerkiksi nettiselain, tässä tapauksessa Firefox, päivittää itse itsensä. Joo. Ja sitten kun tulee uusi versio, niin äkkiä siinä tapahtuukin jotain. Mulle kävi eilen näin. Ja kun mä tuossa keskustelun alussa sanoin, että nyt riitti. Niin eilen oli se hetki, kun nyt riitti. Mä olin siis tekemässä yhtä tollaista systeemiä, oli tää 95, koska työpäivä ohittaa, mä olin rendaamassa tosi pitkää videojuttuja. Ne nyt on tosi pitkä, ne on tunnin, vähän vajaa tunti, ja se rendaa sitä jotain ehkä, eli pistää sen niin kuin valmiiksi, noin puoli tuntia kestää, joo, siinä, kun se raksuttaa. Ja se oli noin 20 minuuttia, mulla oli pikkasen kiire ja piti mennä futisharkkoon ja piti tehdä tällaista näin. Äkkiä se tietokone menee kiinni. Mä mietin, että mitä? Mitä tapahtui? Mä mietin, että onko mun hieno levononi, että nytkö siltä loppu sitten puhti. Mutta se tuli uudelleen päälle ja sitten siinä tulikin, että Firefox on päivittynyt. Ja mä mietin, mä puin nyrkkiä, mä jonnekin kuvitteellisen Firefoxin toimiston suuntaan, että te pellet, te A-luokan pellet. Sitten mä avasin sen, mä halusin, mulla oli vielä sellainen, koska mä tiesin, että pari ihmistä odotti sitä. Mulla oli totta kai tossa kiire. Olin raivoissani aiheesta. Ja sitten mä avasin sen jotenkin, se Firefox tuli siihen. Ja sitten se rupeaa esittelemään, haluatko tutustua uusiin Firefoxin ominaisuuksiin? Kyllä. Tässä on erilaisia profiileja. Ja sitten mä yritin niinku klikata, että ei profiileja, en mä halua mitään profiileja. Työntäkää ne profiilit niinku sinne, minne ei aurinko paista. Ei mua kiinnosta, miksi mä halusin nettiselaimia mitään profiilia. Mä haluan, että se näyttää yksinkertaiselta ja siinä on mun mikä se on se kirjanmerkki, palkki, että mä pääsen sinne, minne mä haluan.
1: Kyllä.
0: Ja samaan aikaan se oli hävittänyt kaikki kirjanmerkit. Ja sitten siinä oli, kun mä siinä vähän sen mähän olen hirveän lehmähermonen kaveri omasta mielestäni, mutta siinä kohtaa siihen tuli joku tällainen, että haluatko kopioida kirjanmerkit Google Chromesta? Ja kun mä tämän vaan klikkailin, kyllä, siihen mä nopeasti

0: ja yritin laittaa uudelleen päälle, niin se sanotaan, että haluaisitko nyt tutustua uusiin profiileihin. Me vaan tätä nyt jumankautta.
1: Radio 957.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai miten niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
3: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.
9: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi plevna, vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä Ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloonjääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli $15 miljoonalla.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston kauboi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa, SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormuzin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormuzin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. If

0: Radio 957.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo. Ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Citiconin hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen myynnin. Citicon aikoo myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin, Tampereen Koskikeskuksen ja Lahden Trion. Ostaja olisi Noga Finland Retail Properties, joka on Citiconista ostotarjouksen tehneen G-City, yhtiön osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Myynti toteutettaisiin kirjanpitoarvolla, joka on reilut 420 miljoonaa euroa. Israelilainen G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat tällä hetkellä yhteensä liki 90% Citiconin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormusin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Torvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Torvalds sanoo tiedotteessa haluavansa pelastaa RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Jos Torvalds tulee valituksi, olisi hän varsin iäkäs ensikertalainen Arkadianmäellä. Torvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Ennen nousuaan europarlamenttiin vuonna 2012 Torvalds työskenteli pitkään Yleisradion toimittajana ja toimi kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Elintarvikeyhtiö Apetit on antanut tulosvaroituksen Ruotsin kuuman ja kuivan kesän takia. Apetit kertoo, että pakasteherneen satotavoitteesta jäätiin tänä kesänä selvästi. Kuuman sään ja kuivuuden vuoksi sato jäi heikoksi ja peltoja jouduttiin jättämään puimatta ennakoitua enemmän. Apetit arvioi nyt, että konsernin liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että tulos asettuu -2 ja 1 miljoonan euron välille, kun liiketulos viime vuonna nousi liki 6 miljoonaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispäivästä.
1: Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormusin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. IEA odottaa kysynnän supistuvan 1,6 miljoonalla barrelilla päivässä. Vielä heinäkuussa IEA ennusti kysynnän laskevan 1 miljoonalla barrelilla päivässä. Viimeisen viikon aikana merkittävimpien raakaöljylaatujen hinnat ovat kallistuneet noin 14%. Keskusrikospoliisi epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. Keskusrikospoliisin mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kertoja uutispäivästä.
1: Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.